a mai dins un panier. Escutați în silenci, voi fă la descripțiu de l'uro che comenzo a mai de sarasiu, a mai de sarasiu. A si è isuro sunado, si è isuro dal mattino.